0: sa katong nagdamgo halamata na. Kato ni Ma'am Ana Moral diha sa maghanay matuya good morning DJ Roland. Mamuka ko sa ako nga silingan rekusugsong. Kung sakaling ikaw ay lalayo, may nisa Pinoy Jokebox karong taon-taon, Ma'am, 7 o 6 to 8, ano? Karong Ma'am, ito na i-play, Ma'am Ana Moral. Ma'am Arlinda Lurigas, good morning DJ. Shout out di ko sa ako nga bayaw, Jewel Linton. Anaga birthday karon diha sa Purok kalubihan og shout out ko nila ni Ara Munaris, Amelita Pataminis og request kog song hiniktan og Rosas Pandan og thanks sa pagbasa. Oy, happy birthday day ni Jewel Linton. Happy happy birthday. Happy birthday. Ni mo sir ha? O sama na anhaot ka.
1: Mula gid buga kumbira DJ.
0: Ayo DJ. Shoutout na Cirilo Casas sa Jerry Mayroong Tati ang Maria og Ate Mira og Abus sa Pirot Casas. Good morning Abus Pirot. Og ni Arban Montibon na Floriluna Casas Montibon. Og Rinrin Clinton og Marvin og ni Flor. Og siyempre silang upat kanak ni Marvin og Flor. Yeah. Good morning sa mga kayotso. Og diya sa imama sa mga Casas family gikan ni Pirot Abus Pirot Casas. Good morning.

0: 71 BTR Radio Apir. Apir ang problema, i-apir na ha. Di na awayan. Ay, sa talaga lang ni Dodo Pontillas, Giseline Pontillas, Grace Anna, og ni Gilorda Pontillas. Good morning, Berto Peligro. May muntan ni Boss Berto. Albert Rimondo, Judy Nito Peligro, og Adias Bagobangko. May muntag. Og naman noon, magkabangko sila. Berto, og Albert, Rimona, Judy, og Nito. Mga Peligro, dia family, good morning. Julian, Canicon Junior, may buntag. Ima, lahoy-lahoy, og Rin-Rin, lahoy-lahoy, good morning. National Founder, si Ma Boss Binancio Laman, good morning.
1: Ang akong